0: Gaeilge.
1: Red FM.
2: Tá Harry Styles ag tuairt a Comcourt together gohéirin faoi éire. Beg an Earball One Direction ag dul chun stáitte i Barcan Crocaigh ar an 8 lá déag agus an feithiú lá míúnasa an bhliain se chuing.
3: Is Misha Katie Jane agus Bílam ar dúisig Red FM modern day downig ó seach go diaide.
1: Gort.

0: Déanann Gaeilge.
1: Red FM.
2: Tá íhe cultúr arás le haig fethe fethe sé. Ar déhíine an 8ú lá déag beag áráníocht, scéalaíocht, filiocht, drámaíocht agus níos mó le feicáil ar fad Saoirse in ionadaí ar fud an chúnta. Is féidir níos mó sonraí a aimsiú ar culturenight.ie.
3: Is mise Katie Jane agus Bílam ar dúisigh Red FM, maidin dé danaigh ó seach go dia de.
1: Cork's Red FM.

0: Éirín Gaeilge.
1: Red FM.
2: Tá Harry Styles ag tuairt a comcuairt together together gheirin fwy era. Beg an earbald One Direction ag dulcan státe i barcan crocaig ar an 8 lá déag agus an feithiú lá míúnasa an bhliain se chuing.
3: Is mise Katie Jane agus Bílam ar dúsig Red FM, modern day downig ó seach a dia de.
1: Cork's Red FM.

0: Níon Gaeilge.
1: Red FM.
2: Tá íhe chultúr a ráis le haig fethe fethe sé. Déhíine an 8ú lá déag beag áráníocht, scéalaíocht, filiocht, drámíocht agus níos mó le feicáil ar fad Saoirse in ionadaí ar fud an chúnta. Is féidir níos mó sonraí a aimsiú ar culturenight.ie.
3: Is mise Katie Jane agus Bílam ar dúisigh Red FM, maidin dé danaigh ó seach go dia de.
1: Cork's Red FM.